0: Now playing 24/7 at gospel1190.com. Download our app for your Apple or Android device at gospel1190.com.
1: Till de svarta gospelkyrkorna i Kalifornien i USA. Och den som tar oss med dit, det är Danny Bell.